0: Crni ti reklamni oglasi. Bane Bojka, Bane Bojka, Bane Bojka.
1: I stigli smo do poslednjeg izdanja malih poslovnih i reklamnih oglasa.